ለላህ ረሃብ ጋ ነትባል ለላህ ረሃብ ሩጭሊየብ ኪማል ክቴ ኪማል ከመማ አህማይ ተቅብናቅ ነክቤይ ክረብረሽ ኪባንትራር ቹሊክ ርኖቂክ ርቢሺክ ትራ ረሃብ ጋ ረሃብ ሩጭሊየብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቁአት ታብካ ቁአውቃሻ ትካ ቁአያ ከንትካ ሞክሜህ ተቁአመስታ ከንካ በቃተት አትቆላችካ አትቆላችሁ ጭሌብ አትአን ማርሽንችካ አትአን ማርሽን ሩጭሌብ ክረቀራ ትያ ሲፓ ችካ ለል ቅሽወል ችዋች ቀቴ ሩጭሌብ ችክረራ ንክካ ኩኑትላህ ብየሄርሽን ስቂል ብችል ክረራ ተምሎኽ ብችኮኸሜኽ ትረሽላንካ ትረኦልካ ናኡኽ ክሺን ናዋል አንቲዋል ትየአ ኦትላኽ ታቅ ብየይ ብየይ ቀስኺ ክሪኽ ነብየኻትናመት ችዋች ችንቃ ኹኑትላኽ ኡትል ቅይላኽ ታቅ ኪኮቴማል ቅይላኽ ታቅ ኡትል ትየአ ሲፓ ካ ክረራ ችንኪክሳ ችፓም ኪቀስሊማል ንኺለትሜየ አይ አተት አትሁን ርቃን ጬፓ ቅቆልኻይ ራሻ ቅቆልኻይ ጬፓ ናዋቅ ራሻ ናዋቅ ኦቡቅ ሁናኽ ቡ ተፔቡ ኦቅ ክመት አሎም ቃኸሎም ኢሽ ብያኮቅ ኢሽ ሙቀኔክ ርቴ ትረመማ ቂኽ ርቴ ትረመማ ሰቅ ክረራ ትርሽላአንካ ብክሽቃኻ ቂኽ ነቅ ኤሞል ነቅ እይክ ብታቅ ኩጅወጭ ኩኽናል تملوخ بچکاخ میخ کنا اوخ قطعت قمما کرابراش کیبان کرابراش کیچول اے آخمایی تقب نقنخ بی خبرا خوابا کیچیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملخ آخابر شن چکاخ چاواج تا چاواج قطعی شقاحق ایخ ملتیوش تر رخب کاخ رخب رو چلیب شویا سیپاک اسلی مالر شن کمیگ نقوبا کاتران نخبیخ کشکر شن